Bio sam taksista, bio sam fašista, tvoj lični stilista i tvoj gitarista, sve sam ti bio. Najbolji ljubavnik, najbolji drug, a ti si htela sljedeći krug sa drugim, zašto bi krio?

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Ceca Music predstavlja.

Kada stigneš, piši.

ispustila. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

alovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

ovo je lipo, ovo je lipo.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Hranilica za ptice. Čitam knjigu dok čekam autobus. Stvarima sam zauzela i drugu polovinu klupe. Prekida me Čikica koji se upravo približio. Gospodična, mogu li sjesti? Naravno, izvolite. Požurih da pomjerim stvari i vratih se čitanju. Nakon par minuta, krajičkom oka primijetim da nešto baca na ulicu. Nije me pretjerano zanimalo što, jer sam željela posvetiti se čitanju, za koje inače nisam imala vremena. Ipak, pogledala sam ga kada je ustao pokupiti kesu koja mu ispala i tada sam shvatila da je hranio golubove. Pogledao me i rekao, i oni su živa bića. Nasmijala sam se i pogledala ga bolje. Imao je 70 godina, slamnati šešir i onaj unutarnji mir kakav rijetko susrećete. Znate, u Švedskoj su na svakom koraku hranilice za ptice. Švedi su divni ljudi, dobri, skromni, brinu o drugima, ne kao kod nas. Ovdje ljudi prije bacili hranu nego je dali nekom drugom živom biću. Zatvorih knjigu iste sekunde. Slušala sam već slične priče o Švedskoj i neko vrijeme razmišljamo o nastavku školovanja negdje o tom dijelu Europe. Posebno me fascinira ta sistemska briga prema životinjama, jer tada znam da se briga o ljudima podrazumijeva. Ipak, zanimalo me je što je to što jednoj duši balkanskoj u Švedskoj možda može nedostajati. Vi živite u Švedskoj, upita ga. Da, već 20 godina. Ali želim uskoro vratiti se u Gradišku. Tamo imam kuću. Sin želi da je prodamo i da kupimo neku na moru. Ako tako bude, živjet ću na moru. A zašto se vraćate? Imate li koga tamo? Upitah radoznalo. Da, ženu. Ona ne želi vratiti se. Ženama je u Švedskoj lijepo. Sin mi je u Americi. Lagao bih svako ko bi rekao da u Švedskoj nije dobro. Ali znate, nije dobro ono što je dobro, već ono što želite, reče i osmijehnu se.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 29. dan mjeseca rujna. Poslušajte u nastavku i najavu današnjih sadržaja. Do 9 sati naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu. Od 9 sati birat ćemo najbolju pjesmu izvorne glazbe. Prema najavama iz elektrodistribucije radne jedinice Tešanj, od 9.30 do 12 doći će do nestanka električne energije na Trbačkom brdu gdje se nalazi naš predajnik, pa u tom terminu nećemo moći emitirati naš program putem zemaljske mreže. Svijet u retrovizoru pratit ćete od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 glazba je za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 kapi za dušu, rubrika Donante Dominkovića, a od 15 sati i 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme u trajanju od sat vremena pratite od 16 do 17 sati. Od 17 sati i 5 minuta na rasporedu današnje izdanje emisije za vjernike Živa vjera. Od 18 sati noćni kolažni program. Vijesti iz našeg studija pratit ćete u 9, 15, 17 i 19 sati i 40 minuta. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Na današnji dan 1938. godine u Minhenu Velika Britanija, Francuska, Italija i Njemačka potpisale sporazum kojim su zapadni saveznici izručili Njemačkoj oblast Sudeta žrtvujući neovisnost Čehoslovačke. Na današnji dan 1940. godine Rumunjska u Drugom svjetskom ratu istupila iz Balkanskog pakta koji je 9. veljače 1934. godine u Atini zaključila sa Jugoslavijom, Turskom i Grčkom. Na današnji dan 1941. godine u Babi Jaru kod Kijeva Nijemci su u Drugom svjetskom ratu okončali masakr nad Židovima, tijekom kojeg su za dva dana ubili 33.771 civila, uključujući žene i djecu. Na današnji dan 1957. godine u zapadnom Pakistanu poginulo skoro 300 ljudi kad je ekspresni vlak u punoj brzini udario u kompoziciju cisterni s naftom. Na današnji dan 1970. godine potpredsjednik Egipta Anwar el Sadat preuzeo dužnost šefa države dan nakon smrti Gamala Abdela Nasera. Na današnji dan 1972. godine Japan i Kina okončali ratno stanje i normalizirali odnose. Na današnji dan 1979. godine predsjednik Ekvatorijalne Gvineje Francisco Macias Nguema zbačen s vlasti u kolovozu 1979. godine. Strijeljan je pod optužbom da je kriv za genocid, izdaju, pronevjeru i sustavno kršenje ljudskih prava. Na današnji dan 1988. godine mirovne snage UN-a dobile Nobelovu nagradu za mir. Na današnji dan 1990. godine u susretu na najvišoj razini prvi put nakon Vijetnamskog rata sastali se državni tajnik SAD-a James Baker i šef vijetnamske diplomacije Nguyen Co Thach, što je ubrzalo normalizaciju odnosa bivših neprijatelja. Na današnji dan 1991. godine major Milan Tepić, koji je u zrak podignuo vojarnu JNA u Bjelovaru, ne želeći da hrvatskim formacijama preda skladište sa oružjem, život je sa majorom Tepićem izgubio i 7 njegovih vojnika. Na današnji dan 2001. godine Savjet sigurnosti UN-a usvojio široku antiterorističku rezoluciju koja zahtijeva od svih zemalja da zamrznu financije osumnjičenih za terorizam i slome skupine koje im pomažu. Na današnji dan 2003. godine Milan Lukić, Oliver Krsmanović i Dragutin Dragičević osuđeni su pred Okružnim sudom u Beogradu na po 20 godina zatvora za otmicu i ubojstvo 16 muslimana mještana Sjeverina u listopadu 1992. godine, dok je četvrti optuženi Đorđe Šević osuđen na 15 godina zatvora. Na današnji dan 2003. godine ministri inozemnih poslova Europske unije zatražili su da se Iraku vrati suverenitet, ne postavljajući za to vremenski rok. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku našeg jutarnjeg druženja vrijeme je za izdanje Usorskog dnevnog horoskopa danas za utorak 29. rujan. Idemo redom ovan. Bit ćete pod pritiskom završiti nešto što je važno za vašu profesionalnu poziciju. Mogući su zahtjevni razgovori sa nadređenim ili suradnicima, ali imat ćete dovoljno energije izboriti se za svoje interese. Zauzeti mogu očekivati napeti razgovor oko zajedničkih obveza ili novca, ali imat ćete priliku konačno otvoriti temu koju ste dugo izbjegavali. Slobodni mogu doživjeti veoma snažnu privlačnost prema osobi koja se može pojaviti iznenada, ali ne žurite sa zaključkom da je jaka kemija odmah i garant stabilnijeg odnosa. Bik. Dan će zahtijevati strpljenje, naročito ako netko pokušava promijeniti dogovor u posljednjem trenutku. Nećete lako pristati na pritisak, ali upravo mirnim inzistiranjem na činjenicama možete postići više nego raspravom. Moguća je važna odluka koja će utjecati na novac ili buduću poslovnu suradnju. Zauzeti mogu imati potrebu raščistiti pitanje povjerenja ili zajedničkih financija.

Razgovor može biti intenzivan, ali pomoći će vam da znate na čemu ste. Slobodni mogu upoznati osobu kojih će i veoma privući, ali odnos može početi pomalo nepredvidivo. Prvo provjerite koliko su namjere druge strane ozbiljne. Blizanci. Komunikacija će biti najosjetljiva točka dana, mogući su nesporazumi, oštri odgovori ili situacija u kojoj će netko pokušati nametnuti vam svoju odluku. Ipak imate mogućnost pronaći veoma dobro rješenje ako ne budete reagirali naglo i ako sve provjerite prije nego što odgovorite. Zauzeti mogu imati vrlo intenzivan razgovor s partnerom, naročito oko pitanja koja su ranije ostala nedorečena. Ne pokušavajte pobijediti u raspravi, važnije će biti razumjeti što druga strana doista želi. Slobodni mogu očekivati iznenadnu poruku ili susret koja će probuditi jaku radoznalost i privlačnost, ali odnos će se razvijati mnogo bolje ako ga ne požurujete. Rak. Dan vam može donijeti potrebu zaštititi svoje interese, posebno ako imate posla sa osobom koja vam pokušava nametnuti svoje uvjete. Moguće je da ćete morati donijeti odluku koju ste odlagali, ali istovremeno ćete imati dobru priliku promijeniti nešto što vam već dugo ne odgovara. Zauzeti mogu očekivati razgovor koji će biti emotivno naporan, ali može dovesti do većeg razumijevanja. Slobodni mogu privući osobu koja će pokazati interes direktnije nego što očekujete, a poznanstvo može doći preko posla ili društvenog kruga. Lav. Bit ćete veoma energični, ali upravo zato postoji opasnost ući u sukob sa osobom koja ne želi popustiti. Dan je dobar za odlučan potez, ali ne i za borbu ega. Zauzeti mogu očekivati veoma strastve dan, ali mogućnost rasprave zbog ljubomore, kontrole ili različitih želja. Ako spustite tenziju, veče može završiti mnogo ljepše nego što je započelo. Slobodni mogu doživjeti snažan susret ili privlačnost koja će ih potpuno izopaciti iz uobičajenog ritma. Djevica. Dan će biti veoma važan za komunikaciju, dogovore i rješenje problema koji su se nagomilali. Netko može pokušati promijeniti vaše mišljenje pritiskom, ali ćete imati dovoljno argumenata zaštititi svoj stav. Dobar je trenutak završiti kompliciran razgovor, ali izbjegavajte raspravljanje oko svake sitnice. Zauzeti možete očekivati razgovor o nečem što već duže vrijeme analizirate. Partner može biti direktniji, no inače, ali to vam zapravo može pomoći prestati da nagađate. Slobodni mogu dobiti poruku ili poziv od osobe koja im je već neko vrijeme zanimljiva, a komunikacija može vrlo brzo postati prisnija. Vaga. Bit ćete između potrebe sačuvati mir i potrebe da jasno pokažete svoje granice. Mogući su i zahtjevni pregovori, ali imate dobru mogućnost da iz jedne neprijatne situacije izađete jači. Posebno pazite na komunikaciju sa osobom koja ima jak utjecaj na vaš posao. Zauzeti mogu očekivati veoma duboki razgovor o povjerenju i ravnoteži u odnosu. Nešto što je dugo prećutkivano može izaći na površinu. Slobodni mogu doživjeti snažnu privlačnost prema osobi koja će ih zainteresirati gotovo odmah, ali će priča zahtijevati vrijeme da se pokaže koliko je ozbiljna. Škorpion. Pred vama je veoma jak poslovni dan. Možete se naći u situaciji u kojoj netko pokušava vas nadjačati ili promijeniti odluku koju ste vi već donijeli. Nemojte uzvraćati istom mjerom. Ako ostanete pribrani, možete upravo pokazati koliko ste sposobni kontrolirati veoma kompliciranu situaciju. Zauzeti mogu očekivati snažne emocije, ali i mogućnost rasprave zbog posesivnosti ili potrebe za kontrolom. Ono što se danas izgovori teško će se zaboraviti, zato riječi birajte. Slobodni mogu doživjeti veoma intenzivan susret i privlačnost koja će biti gotovo trenutačna. Moguće je da će druga strana vrlo jasno pokazati interes. Strijelac. Dan može donijeti prepreku ili pritisak koji će vas natjerati promijeniti način na koji ste nešto zamislili. Ipak upravo kroz promjenu možete pronaći bolje rješenje. Budite naročito pozorni u komuniciranju sa nadređenim i nemojte obećavati više nego što realno možete uraditi. Zauzeti mogu očekivati razgovor o budućnosti odnosa i obvezama koje treba zajedno preuzeti. Slobodni mogu upoznati nekoga preko posla, prijatelja ili kroz komunikaciju koja će početi sasvim spontano. Privlačnost može biti jaka, ali vas se više od fizičkog izgleda može privući nečiji stav i način razmišljanja. Jarac. Dan će tražiti od vas da ostanete hladne glave u situaciji u kojoj će netko pokušati ubrzati stvari ili

promijeniti dogovor. Moguće da ćete morati zaštititi svoju poziciju, ali istovremeno imati mogućnost napraviti važan pomak ako budete uporni. Ne donosite odluke iz inata. Zauzeti mogu očekivati razgovor o odgovornosti i tome koliko se svatko od vas doista trudi oko odnosa u kome se nalazite. Slobodni mogu doživjeti neočekivan kontakt sa osobom koja ih već neko vrijeme promatra ili prati preko društvenih mreža. Odnos može početi diskretno, ali će se brzo razvijati. Vodenjak. Jedan od važnijih dana za vas kad je riječ o promjenama. Moguća je situacija koja će vas natjerati da se suprotstavite tuđem pritisku ili promijenite način rada. Nemojte se plašiti drugčijeg rješenja, upravo ono može biti produktivnije od prvobitnog plana. Zauzeti mogu imati veoma intenzivan razgovor s partnerom, naročito ako postoji pitanje slobode i osobnih granica. Slobodni mogu neočekivano ući kontakt sa osobom koja će ih zainteresirati svojim ponašanjem ili neobičnim stavovima. Poznanstvo može početi sasvim spontano i brzo prerasti u intenzivnu komunikaciju. I na koncu horoskopa ribe. Dan može početi osjećajem da imate previše obveza i premalo prostora da sve uradite na svoj način. Ipak, jedan neočekivani obrt može vam pomoći da izađete iz situacije koja vas je ograničavala. Ne raspravljajte se sa ljudima koji inzistiraju na svom stavu. Mnogo ćete postići ako pronađete praktično rješenje. Ako ste nešto prešutili da ne biste izazvali konflikt, danas je bolje reći što osjećate mirno i direktno. Slobodni mogu dobiti poruku ili poziv koji će ih iznenaditi, a moguće je poznanstvo sa osobom koja će odmah pobuditi interese.

0: Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Uštrskog studija. Parlamentarna skupština Vijeća Europe u Strasburu će birati suca Europskog suda za ljudska prava za našu zemlju. Analisti su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za danas 29. rujan. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo BiH u siječnju ove godine, nakon sprovedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Izabrani sudac ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Novi sudac naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. prosinca 2012. godine. Ministar komunikacije i prometa naše zemlje Edin Forto najavio je u Sarajevu početak pružanja usluge tvrtke Starlink za pristup internetu putem satelita u BiH za nekoliko dana ili tjedana. Nakon sastanka sa ravnateljicom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, Forto je istaknuo da je riječ o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što naša zemlja nije učinila za razvoj širokopojasnog brzog interneta. Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture koja će omogućiti tvrtkama i građanima pristup takvom internetu, rekao je Forto. Pojasnio je da postoji mogućnost da u suradnji sa Starlinkom rade na povezivanju škola širokopojasnim internetom tamo gdje je najpotrebnije i gdje infrastruktura još nije razvijena. Dodala je da će u predstojećem razdoblju biti dostupno više informacija o cijenama usluge koje će biti dostupne na području cijele Bosne i Hercegovine. Isplata mirovina za mjesec rujan u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak 5. listopada, saznao je to Faktor u vladi Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina iznosi 692,23 km, zagarantirana 826,14 km, dok je najviša mirovina 3461,14 km. Najniža mirovina je iz člana 81 Zakona o PIO-MIU za manje od 20 godina mirovinskog staža iznosi 451,22 konvertibilne marke. Za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25 godina, mirovina iznosi 488,82 km. Za 25 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30 godina, mirovina iznosi 526,42 km. Za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina, mirovina iznosi 564 km. Mirovina sa 35 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40, iznosi 639,23 km, a za 40 godina mirovinskog staža i više, mirovina iznosi 714,43 km. Zagarantirana mirovina za korisnika koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja ove godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 km. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u našoj zemlji uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na jugu zemlje do 29. Bile su to vijesti iz Uštrskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Uštrski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava

svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

9 sati i 2 i pol minute, poštovani slušatelji, malo ćemo skratiti ovu uvodnu pozdravnu pjesmicu za hit izvornjaka ovog utorka 29. dana mjeseca rujna. Mi vam želimo dobrodošlicu u drugi sat živo druženja na valovima Usurskog radija. Birat ćemo u ovom satu, odnosno u pola sata hit dana, jer prema najavama iz radne jedinice elektrodistribucije Tešanje doći će do nestanka električne energije na lokaciji Trebačko brdo, gdje se nalazi naš odašiljač, tako da u tom terminu od pola deset, odnosno do 12, nećemo uspjeti emitirati putem zemaljske mreže naš program. Tako da ćemo evo odmah sad krenuti sa biranjem hita dana izvornjaka, barem da nešto odradimo danas, a moraju i dakle odgovorni iz elektrodistribucije da riješe sigurno neke stvari da bismo u nastavku godine imali električnu energiju kako spada, odnosno uslijed nekih možda elementarnih nepogoda, snijega ili nečeg, pošto je to visina, da ne bi bilo problema. Ja sam sigurna da će što se tiče njih sve biti u redu. E sad ovako, da vam kažemo da nakon Stoleta slušat ćete Izvorni dar, Pečničke izvore i Petrića Tomića. Izvorni dar za vaše pjesmu pjevati Jabuka, Pečničke izvori, nova pjesma Šeperuša i Petrić Tomić, Gazda kuće. To će biti prijedlog broj 3. Idemo odmah, vrijeme je za prvi prijedlog. To su momci iz skupine Izvorni dar i pjesma Jabuka.

naš današnji prijedlog broj 2 je upravo završio. Slušali ste Pečenjačke izvore i novu pjesmu Šeperuša. U nastavku prijedlog broj 3, to su Petrić i Tomić, Gazda kuće.

0: nije to bilo to. Od ovog trenutka otvaramo telefončić, družit ćemo se dok imamo električne energije. Nadam se da će nestati baš kad su najavili, a možda su nešto i promijenili u međuvremenu, pa će biti električne energije. Uglavnom, takvu dojavu imamo da će nestati električna energija na Trebačkom brdu gdje se nalazi naš predajnik ili ti odašiljač. Od 9.30 neće biti do 12. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Ma kako smo?
1: E pa nećam prvi.
0: Eto, nek si. Trebalo bi počastiti nekad zato što si prvi.
1: Pa dobro, ne znam, radi o slastičar na gore još kod vas.
0: Kako ne radi? Ako ne radi, napravit ćemo, ali imamo slastičarnu.
1: Dobro jutro.
0: Sve sa evropskim standardima. Dobro jutro, Petroviću.
1: Jedan veliki pozdrav vama u svoji reži.
0: E, hvala ti.
1: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Neka bude.
1: Pozdravljam sve slušalce radi Usore od do. Svi su pozdravito srca. A ako stigne pjesma, ne mora, ne znam da li će ne ta struja, ja ću reći, pa ne budi.
0: Reci, reci.
1: Radit moraš, čovječe, naše vrijeme.
0: A daj, molim te.
1: Pa ne mora uvijek na vikend, brate.
0: Kaka to pjesma teška, tako srce parajuća.
1: Srcem će steže kad neka pjesma. Živ, zdrav, veseli bili.
0: Hvala Petroviću, dobri. Dakle, sa jednom srceparajućom pjesmicom započet ćemo emitiranje vaših željica, odnosno, ako bude struje, naše vrijeme, radit moraš, čovječe. Teška pjesma, teška. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, je teški rad, dragi.
0: Daj, čovječe, Miroslav, ja kažem ne.

0: Evo te je što
1: ovi.
0: Da sam govorio, ali džaba je to govorio. Evo ovako, jedan veliki pozdrav za tebe i pozdravljam Ivicu i Danijela. Uglasam 1, 2, 3.
1: Neka bude tako.
0: Evo sad pozdravljam kao i Franu gore. Pozdravljam ovi Jozu. Pozdravljam do ovog Miškovića kao i Baruna. Pozdravljam Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku. Jedan veliki pozdrav za Bosu, našu Štajndercu, jer ona, evo sad kod nje baš trenerske neke pokraćujem i ona vas pozdravlja od srca.
1: Eto, mašemo i mi.
0: Eto, evo ovako. I pozdravljam sve na nedvuljiva pjesma, neće moj doći, nema veze ovi.
1: Samo reći.
0: To ima dost pre ženama, da.
1: Dobro.
0: Ajde, živa ti zdrava bila, bit ćemo se 11. novembra, imamo druženje na ustavu.
1: Eto, lijepo, super.
0: Eto, živa zdrava bila, pa ćemo se vidjeti, čao.
1: Može, tu smo, hvala puno, još jedno druženje, eto, čuli ste 11. studenog, ima još skoro 2 mjeseca, tako da svi koji budu htjeli mogu doći. Idemo dalje za iste pare. Imamo struje još uvijek, ne znam, ni Saba. Nije do mene, ne imam neku sad tu kontrolu ili ti monitoring, ako ćemo stručno reći kako se to zove. Tako da li imamo električnu energiju ili ne, Bože dragi, ne znam. Poziva nešto, nema više. Ja ću sad proglasiti Hidana. Dakle, najviše glasova dali ste za treći prilog, to je Gazda kuće. I osvojenih 23 vaša glasa. Nakon toga ćemo vidjeti dok ćemo uspjeti emitirati vaše pjesmice, odnosno da li ćemo u naredne 3 minute ostati bez električne energije, a možda već i jesmo. Gazda kuće, hit dana.
2: Hit dana.
1: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sad obudije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Oh,

0: Usovski radio.
1: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Usorski radio.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Očito da su malo prevareni, struje ima, nije nastajalo, umeđu vremenu ako nestane, bože moj, šta da radimo. Mi čekamo to isključenje, dok je očito neće doći. Sad sam ponovo provjerala na društvenim mrežama, odnosno na oficijalnim stranicama i to najavljeno isključenje trebalo biti od 9.30, međutim ništa od toga. Sva sreća za nas i za vas. Nastavljamo dalje sa našim emisijama. Petar Dragojević nas uvodi u drugu emisiju Uhi dana zabavnjaka za ovaj topli, topli utorak. 29. dan mjeseca rujna u kojem se nalazimo još samo sutra i prolazimo u listopad. Što se tiče prijedloga, Plavi orkestar, Latino i Magazin, to vas očekuje u nastavku, tri dobre pjesme. Krenut ćemo sa Plavim orkestrom, Lovac i Košuta, prijedlog broj 1. Usorski radio.

0: Kosovski radio.
1: Plavi orkestar, Lovac i Košuta. Prvi prijedlog završen, idemo dalje. Dolazi nam sada grupa Latino i Željko Krušlin, Kruška. Pređimo na stvar.

Tako to radi grupa Latino na čelu sa Željkom Krušlinom Kruškom. Slušali ste dakle drugi prijedlog. Slušamo sada u nastavku i treći, a to je grupa Magazin.

0: Usovski radio.
1: Da li smo izgubljeni slučajevi ili nismo? Pitanje na koje nema očito nitko odgovor. 0328952221 broj telefona, nadam se da će zazvoniti. Ponavljam, od jutros monitoringa, sad ovdje

0: dobro, može, može.
1: Ajde, bok, bok.
0: Bog, bog, hvala puno, evo s nama je bila, a nećete vjerovati, najljubičanstvenija je gospođa na svijetu, jedni karanfili će biti za nju i Antišu. Mi nemamo više vremena, imamo vijesti u 11 sati, a prije toga trebamo emitirati hit. Pobjedila je treća pjesmica, odnosno prijedlog broj 3, a to je grupa Magazin i Doktore. To je hit dana zabavnjaka ovog predposljednjeg dana u mjesecu rujnu, ovog utorka, a nakon hita dana vijesti, pa vaše pjesme od 11:30, hit narodnjaka, naravno.
2: Hit dana.

večore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usurskog studija. Parlamentarna skupština Vijeća Europe u Strasburu će birati suca Europskog suda za ljudska prava za našu zemlju. A na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i

0: Predraga Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za danas 29. rujan. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo BiH u siječnju ove godine, nakon sprovedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Izabrani sudac ima jedan mandat u trajanju 9 godina. Novi sudac naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. prosinca 2012. godine. Ministar komunikacije i prometa naše zemlje Edin Forto najavio je u Sarajevu početak pružanja usluge tvrtke Starlink za pristup internetu putem satelita u BiH za nekoliko dana ili tjedana. Nakon sastanka sa ravnateljicom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, Forto je istaknuo da je riječ o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što naša zemlja nije učinila za razvoj širokopojasnog brzog interneta. Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture koja će omogućiti tvrtkama i građanima pristup takvom internetu, rekao je Forto. Pojasnio je da postoji mogućnost da u suradnji sa Starlinkom rade na povezivanju škola širokopojasnim internetom tamo gdje je najpotrebnije i gdje infrastruktura još nije razvijena. Dodala je da će u predstojećem razdoblju biti dostupno više informacija o cijenama usluge koje će biti dostupne na području cijele Bosne i Hercegovine. Isplata mirovina za mjesec rujan u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak 5. listopada. Saznao je to Faktor u vladi Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina iznosi 692,23 km, zagarantirana 826,14 km, dok je najviša mirovina 3461,14 km. Najniža mirovina je iz člana 81 Zakona o PIO-MIU za manje od 20 godina mirovinskog staža iznosi 451,22 konvertibilne marke. Za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25 godina, mirovina iznosi 488,82 km. Za 25 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30 godina, mirovina iznosi 526,42 km. Za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina, mirovina iznosi 564 km. Mirovina sa 35 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40, iznosi 639,23 km, a za 40 godina mirovinskog staža i više, mirovina iznosi 714,43 km. Zagarantirana mirovina za korisnika koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja ove godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 km. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u našoj zemlji uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na jugu zemlje do 29. Bile su to vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Usorski radio.

veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola fina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

Tako to radi Baja. Slušali smo pobjedničku pjesmu Narodnjaka od jučer, Ljubavnik na duge staze. 11 sati i 32 i pol minute. Kratko trajno smo bili, ipak ostali bez električne energije, ali vratili smo se. Što se tiče današnjih prijedloga, pripremili smo pjesmice, idemo ih poslušati. Nakon što ih poslušamo skupa, otvorit ćemo telefon pa ćemo se družiti tamo negdje do 12 sati sa vama putem našeg telefona. Oko 12 ste u sljedeće hit dana, a nakon hita dana pjesmice koje smo dužni ostali iz naše druge emisije. Indira Radić April, Rade Lacković Kocka i Jana Gori Kuća naša. Eto, to su dobre stare pjesme. Današnja tri prijedloga. Idemo uživati u narednim minutama, pa se vrlo brzo vraćamo i otvaramo telefon za pozive. April, Indira Radić, prijedlog broj 1.

Ovo je bila Indira Radić, drugi prijedlog, prvi prijedlog i pjesma April, a sad je na red došao drugi prijedlog, Rade Lacković i Kocka.

0: Sljedeće na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru naše informativne emisije i današnje izdanje mi ćemo realizirati uz pomoć dnevnog tiska. Prva vijest stiže iz Hrvatske. Štrajka djelatnika ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljan je i danas, nakon što je javni prijevoz u Zagrebu prvog dana obustave rada bio gotovo potpuno zaustavljen. Pregovori između gradske uprave i sindikata nisu donijeli dogovor, zbog čega se štrajk nastavlja i drugog dana. Obustava rada izazvala je velike probleme u funkcioniranju Zagreba, a javni prijevoz bio je gotovo potpuno blokiran. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da grad neće pristati na nove zahtjeve sindikata. Hvala vam što ste danas pokazali strpljenje, hvala vam što ste krenuli ranije na posao, hvala vam što ste sa sobom poveli svoje susjede ili kolege. Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su danas bile minimalne, rekao je to Tomašević. Istaknuo je da grad Zagreb cijeni djelatnike ZETA i čistocu, ali da zahtjeve sindikata smatra financijski neodrživim. Kao što cijenim i poštujem djelatnike, kao gradonačelnik imam i odgovornost prema svima vama, građanima Zagreba. Odgovornost da gradom upravljam financijski racionalno i zato ne mogu pristati na ultimatume sindikalnih lidera, rekao je on. Prema njegovim riječima, ispunjavanje sindikalnih zahtjeva značilo bi povećanje plaće veće od 20% u razdoblju od godinu dana, kada se zajedno uračunavaju rast osnovice i indeksacija. Takvo povećanje nije realno niti održivo, jer se plaće primjerice u ZETU u velikoj mjeri finansiraju izravno iz proračuna koji punite vi, građani, rekao je on. Sindikati, sa druge strane, odgovornost za obustavu rada prebacuju na gradsku vlast. Uprave ZETA i Zagrebačkog holdinga zatražile su od suda za zabrani štrajk, a odluka o njihovom zahtjevu mogla bi biti donesena već danas.

Emisiju Svijet retrovizoru nastavljamo vijestima iz svijeta. Svalbard postaje nova točka napetosti. Rusiji sve više teče opasnost za stanovnike Svalbarda, predstavljali su polarni medvjedi. Danas, međutim, strah sve više izaziva Rusija. Postoji bojazan da bi Moskva mogla iskoristiti ovaj prostrani arktički arhipelag koji pripada Norveškoj i ima poseban pravni status

za vojno testiranje NATO-a. Dodatni problem predstavlja neizvjesnost oko američke posvećenosti obrani Europe, piše to Politico. Saveznici sumnjaju da Rusija ispituje ključne podmorske kabele u vodama oko Svalbarda, ali i da organizira aktivnosti sa vojnim obilježjima kojima provjerava granice pravila o osobnom prisustvu na otocima. Dok Moskva pojačava hibridne napade diljem Europe, Oslo ubrzano razvija mornaričke i nadzorne kapacitete kako bi zaštitio sjeverni bok. Lokalne vlasti na Svalbardu ulažu u kritičnu infrastrukturu, a pripremljen je plan evakuiranja. Napetosti na Arktiku i na sjeveru rastu, a Svalbard je naravno dio toga, izjavio je norveški ministar obrane Tore Sandvig. Znamo da Rusija koristi brojne načine za provociranje ili stvaranje hibridnih prijetnji. Iako je Svalbard norveški teritorij, na njenom glavnom otoku, Spitsbergenu, nalazi se rusko naselje. Moskva i Oslo decenijama su uspijevali spriječiti eskaliranje, ali ta ravnoteža sada je sve nestabilnija. Zapadne zemlje zabrinute su zbog ruskih hibridnih napada u Europi, te upozoravaju da bi Moskva do kraja decenije mogla pokušati izvesti ograničeni upad na teritoriju neke članice NATO-a. Rusko vojstvo je krajnje nepredvidivo i sve sklonije riskiranju, rekla je to Kari Aga Miklebost, profesorica ruske povijesti i stručnjakinja za Svalbard na Arktičkom univerzitetu u Norveškoj. Ne bih isključila niti jedan scenarij kada je riječ o spremnosti Kremlja na sukob sa NATO-om. Na Svalbardu se nalazi globalna riznica sjemena, u kojoj se čuva više od 1,2 milijuna. Svalbard decenijama bio simbol norveške krilatice visok sjever niske tenzije, koja je posticala suradnju među arktičkim zemljama, uključujući Rusiju. Stabilnost arhipelaga počivala je na ugovoru iz 1920. godine, kojim je priznat suverenitet Osla, uz pravo država potpisnica na iskorištavanje resursa te zabranu korištenja arhipelaga u ratne svrhe. To je omogućilo i sovjetsko rudaranje u Barentsburgu. Upravo ruskom prisustvu i subvencijama Moskve tenzije su porasle nakon invazije na Ukrajinu kroz sivu zonu provociranja, testiranja opreme za rezanje kabela i strahove od hibridnih prijetnji. Norveška na to odgovara jačanjem obrane i suradnjom sa saveznicima iz NATO-a, dok lokalne vlasti pripremaju planove evakuiranja i ulažu u ranjivu infrastrukturu. Stručnjaci upozoravaju da bi Moskva mogla iskoristiti Svalbard i nepredvidivost međunarodnih okolnosti za testiranje kohezije i odlučnosti NATO saveza. Moskva je 2024. uvela direktne brodske linije iz Rusije, a prošle godine osnovala je podružnicu Ruskog geografskog društva, koju vodi bivši ministar obrane Sergej Šojgu. To nazivamo provociranjem u sivoj zoni, kaže Miklebost. Vrlo je isplativ način za isticanje ruske prisutnosti i osporavanje norveške jurisdikcije. Zbog toga se norveške obavještajne službe ove godine upozorile da Kremlj nastoji povećati ruski manevarski prostor na Svalbardu. Britanske, američke i norveške snage navodno su ovog proljeća zatekle ruske brodove dok su testirali tajno oružje za rezanjem podmorskih kabela uz obalu Svalbarda. Iako su rezerve ugljena u Barentsburgu smanjuju, Moskva ne odustaje od naselja. Državna tvrtka Trust Arctic Ugol, koja upravlja Barentsburgom za prošlu godinu, dobila je 1,89 milijardi rubalja, odnosno 20 milijuna eura saveznih subvencija. Ruski veleposlanik u Norveškoj Nikolaj Korčunov rekao je da želi vidjeti transformiranje gospodarskih aktivnosti sa ugljena na uslužne djelatnosti i dodao da Arctic Ugol ulaže u održavanju reda.

U nastavku svijeta u retrovizoru vijest iz Rumunjske, odnosno Grčke, ne smiruju se reakcije nakon zapaljive izjave veleposlanice SAD-a u Grčkoj. Njen kolega iz Rumunjske pokušao je opravdati. Nakon što je Wall Street Journal objavio tekst u kojemu su iznijeli niz kontroverznih informacija o veleposlanici SAD-a u Grčkoj, oglasio se i njen kolega veleposlanik iz Rumunjske Daryl Nirenberg. Naime, on je komentirao navode Wall Street Journala o veleposlanici SAD-a u Grčkoj Kimbley, koja je grčkom ministru energetike izjavila kako Amerika može srušiti vladu bilo koje zemlje. U toj raspravi veleposlanica se naročito osvrnula na pad vlade u Rumunjskoj prošle godine, te je rekla kako je SAD imala utjecaj na to. Mogu reći da su Sjedinjene Američke Države od samog početka unutarnjih problema sa kojima se ova vlada suočava izrazile puno povjerenje u demokratiju u Rumunjskoj, te u njenu sposobnost da riješi ovu situaciju kao i druge izazove koji će se pojaviti. Ovo je problem koji Rumunjska mora sama riješiti. Ne zaboravimo da demokratija može biti komplicirana, u stvari ponekad je tako i dizajnirana. Ali daleko to je najbolji sustav koji imamo, rekao je to Daryl Nirenberg u Konstanci. Izjave američkih diplomata izazvale su burne reakcije u Rumunjskoj, a morao se oglasiti odvjetnik američke veleposlanice koji je tekst osporio te izvore američkog lista. Prema tvrdnjama ovog američkog lista, ona je u ožujku ove godine imala večeru sa nekoliko članova vlade Grčke, a među njima je bio ministar energetike Stavros Papastavrou. Veleposlanica i Papastavrou su ušli u verbalni sukob tijekom večere kada se razgovaralo o tadašnjoj krizi i kolapsu vlade u Rumunjskoj, nakon što je američka veleposlanica napravila jedan sporan komentar. Mi to možemo uraditi bilo kome, možemo to uraditi čak i ovdje, izjavila je ona prema pisanju Wall Street Journala.

Pratite Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju Usorskog radija. Naredna vijest stiže iz Praga. U Pragu je na Dan državnosti Češke republike održan veliki prosvjed gdje je pokret milijun trenutaka pozvao građane da izađu na predstojeće izbore, poručujući da vladajuće stranke ne smiju većinu dobiti. Organizatori nisu objavili procjenu broja okupljenih, ali trg je uglavnom bio ispunjen ljudima iako se kroz njega je dalje moglo prolaziti. U fokusu prosvjeda bili su predstojeći lokalni izbori i izbori za Senat, Gornji dom Češkog parlamenta. Na lecima podijeljenim tijekom prosvjeda Senat je opisan kao zid koji štite od koncentracije moći u rukama vladajuće većine. Čak i vaš glas može pomoći da premijer Andrej Babiš i njegova vlada nacionalnog propadanja ne osvoje većinu u Senatu, navedeno je na letku. Organizatori su podsjetili da se izbori za Senat često odlučuju razlikom od svega nekoliko desetaka glasova, te da će birače dvije godine parlamentarnog nadzora nad vladom koštati svega dvije minute provedene na biračkom mjestu. Predsjednik pokreta Milijun trenutaka, Mikaluš Minar, je tijekom govora Babišu predvidio sličan scenarij kao i Viktoru Orbanu. Nećemo odustati i učinit ćemo sve što možemo da najkasnije do 2029. godine Andrej Babiš završi na isti način kao njegov bliski prijatelj Orban u Mađarskoj, rekao je Minar, podsjetivši na nedavni izborni poraz mađarskog premijera. Prema njegovim riječima, naredni prosvjed biće održan najkasnije 17. studenog. Govornici su tijekom skupa kritizirali Babišovo rješenje pitanja sukoba interesa, planove vlade da ukine financiranje javne televizije i radija putem pretplate, kao i napade članova vlade na predsjednika države, medije, pravosuđe i aktivne građane. Kritike su upućene i sigurnosnoj

0: politici vlade, uključujući odluku o raspuštanju jedinice za stratešku komunikaciju pri uredu vlade. Dio sudionika na trg je donio zastave Češke, što je bilo povezano i sa danom državnosti te zemlje, dok su se među okupljenima mogle vidjeti zastave Ukrajine i Europske unije. Na transparentima su bile poruke poput Češka televizija i radio nisu igračke, postoje zbog nas. Prosvjede neće stati dok Babiševa vlada ne padne i dva doma veći nadzor. Prosvjed je održani povodom 90. obljetnice rođenja bivšeg čehoslovačkog i češkog predsjednika Vaclava Havela, koja se obilježava 5. listopada. Pokret Milijun trenutaka skup je nazvao Vaclav, sačuvat ćemo slobodu.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Za sam kraj svijeta retrovizoru vijesti iz Indije. U crkvama u Mumbaju i okolini pojavila se nesvakidašnja praksa. Od vjernika se traži da prije ulaska na molitvu potpišu pismenu izjavu kojom potvrđuju da su došli isključivo svojom slobodnom voljom. Posjetitelji unose svoja imena, brojeve osobnih iskaznica i potpise kako bi potvrdili da ih nitko nije prisilio niti namamio da budu nazočni službi. Iako ti obrasci nemaju nikakvu službenu pravu vrijednost, crkve ih čuvaju kao zaštitu u slučaju da desničarske skupine ili policija prekinu molitveni skup i optuže ih za pokušaj ilegalnog preobraćenja nazočnih. Ova praksa započela je krajem mjeseca kolovoza, neposredno prije stupanja na snagu novog, izuzetno strogog zakona protiv vjerskog preobraćenja u indijskoj saveznoj državi Maharashtra, čiji je glavni grad Mumbai. Zakon zabranjuje vjerska preobraćanja izazvana silom, prijevarom, prisilom ili nagovaranjem. Svatko tko želi dobrovoljno promijeniti vjeru mora unaprijed obavijestiti državne vlasti. Kazne za kršenje zakona iznosi do 7 godina zatvora, dok se za ponovljeno krivično djelo može izreći i kazna do 10 godina zatvora. Zabrinutost je najizraženija među vjerskim manjinama, prvenstveno kršćanima. Aktivisti za ljudska prava navode da su posljednjih mjeseci sve učestalija izvješća o nepoznatim osobama koje upadaju na kršćanske molitvene skupove, ispituju nazočne i pitaju ih je li im išta ponuđeno u zamjenu za dolazak na istu. Nedavna istraga lokalnih medija zabilježila je 5 prekida kršćanskih molitvi u okolini Mumbaija za samo nekoliko mjeseci, što je rezultiralo sa 9 policijskih slučajeva, od kojih je većina pokrenuta protiv samih organizatora molitvi i vjernika, a tek 2 protiv pripadnika radikalne hinduističke skupine Bajrang Dal. Hinduističke nacionalističke skupine već dugo optužuju kršćanske organizacije da koriste novac, besplatno školovanje ili medicinsku njegu kako bi siromašne zajednice preobratile na kršćanstvo. Prema zakonu, pod zabranjeno mamljenje može spadati pružanje uposlenja, besplatno obrazovanje u vjerskoj ustanovi pa čak i obećanje boljeg načina života ili pod navodnike božanskog iscjeljenja. Pravni stručnjaci upozoravaju da je definicija toliko nejasna da se bilo kakva pružana pomoć ili korist može proglasiti krivičnim djelom, pri čemu je teret od dokazivanja nevinosti stavljen na optuženu osobu. Dodatni strah prisutan je među međuvjerskim parovima jer zakon omogućava obitelji da prijavi navodna nezakonita preobraćenja, što radikalnim skupinama daje novu polugu za pritisak te sprječavanje mješovitih brakova pod izgovorom borbe protiv prisilne konverzije. I to bi bilo sve u današnjem izdanju naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Zahvaljujemo vam se na pozornosti.

0: guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.
1: Usorski radio.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz jelaha, bez predaha.
2: Tik

0: jela.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 3.

7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Uštorskog studija. Parlamentarna skupština Vijeća Europe u Strasburu će birati suca Europskog suda za ljudska prava za našu zemlju. Analisti su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za danas 29. rujan. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo BiH u siječnju ove godine, nakon sprovedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Izabrani sudac ima jedan mandat u trajanju 9 godina. Novi sudac naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. prosinca 2012. godine. Ministar komunikacije i prometa naše zemlje Edin Forto najavio je u Sarajevu početak pružanja usluge tvrtke Starlink za pristup internetu putem satelita u BiH za nekoliko dana ili tjedana. Nakon sastanka sa ravnateljicom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter, Forto je istaknuo da je riječ o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što naša zemlja nije učinila za razvoj širokopojasnog brzog interneta. Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture koja će omogućiti tvrtkama i građanima pristup takvom internetu, rekao je Forto. Pojasnio je da postoji mogućnost da u suradnji sa Starlinkom rade na povezivanju škola širokopojasnim internetom tamo gdje je najpotrebnije i gdje infrastruktura još nije razvijena. Dodala je da će u predstojećem razdoblju biti dostupno više informacija o cijenama usluge koje će biti dostupne na području cijele Bosne i Hercegovine. Isplata mirovina za mjesec rujan u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak 5. listopada, saznao je to Faktor u vladi Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina iznosi 692,23 km, zagarantirana 826,14 km, dok je najviša mirovina 3461,14 km. Najniža mirovina je iz člana 81 Zakona o PIO-MIU za manje od 20 godina mirovinskog staža iznosi 451,22 konvertibilne marke. Za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25 godina, mirovina iznosi 488,82 km. Za 25 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30 godina, mirovina iznosi 526,42 km. Za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina, mirovina iznosi 564 km. Mirovina sa 35 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40, iznosi 639,23 km, a za 40 godina mirovinskog staža i više, mirovina iznosi 714,43 km. Zagarantirana mirovina za korisnika koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja ove godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 km. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na jugu zemlje do 29. Bile su to vijesti iz Uštorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vijesti, radio, Uštore.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Hranilica za ptice. Čitam knjigu dok čekam autobus. Stvarima sam zauzela i drugu polovinu klupe. Prekida me Čikica koji se upravo približio. Gospodična, mogu li sjesti? Naravno, izvolite. Požurih da pomjerim stvari i vratih se čitanju. Nakon par minuta, krajičkom oka primijetim da nešto baca na ulicu. Nije me pretjerano zanimalo što, jer sam željela posvetiti se čitanju, za koje inače nisam imala vremena. Ipak, pogledala sam ga kada je ustao pokupiti kesu koja mu ispala i tada sam shvatila da je hranio golubove. Pogledao me i rekao, i oni su živa bića. Nasmijala sam se i pogledala ga bolje. Imao je 70 godina, slamnati šešir i onaj unutarnji mir kakav rijetko susrećete. Znate, u Švedskoj su na svakom koraku hranilice za ptice. Švedi su divni ljudi, dobri, skromni, brinu o drugima. Ne kao kod nas. Ovdje ljudi prije bacili hranu, nego je

0: ali nekom drugom živom biću. Zatvorih knjigu iste sekunde. Slušala sam već slične priče o Švedskoj i neko vrijeme razmišljam o nastavku školovanja negdje o tom dijelu Europe. Posebno me fascinira ta sistemska briga prema životinjama, jer tada znam da se briga o ljudima podrazumijeva. Ipak, zanimalo me je što je to što jednoj duši balkanskoj u Švedskoj možda može nedostajati. Vi živite u Švedskoj, upita ga. Da, već 20 godina. Ali želim uskoro vratiti se u Gradišku. Tamo imam kuću. Sin želi da je prodamo i da kupimo neku na moru. Ako tako bude, živjet ću na moru. A zašto se vraćate? Imate li koga tamo? Upitah radoznalo. Da, ženu. Ona ne želi vratiti se. Ženama je u Švedskoj lijepo. Sin mi je u Americi. Lagao bih svako ko bi rekao da u Švedskoj nije dobro. Ali znate, nije dobro ono što je dobro, već ono što želite, reče i osmijehnu se.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: radio Ušore.
1: Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Parlamentarna skupština Vijeća Europe u Strasburu će birati suca Europskog suda za ljudska prava za našu zemlju. Analisti su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharimović i Predrag Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za danas 29. rujan. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo BiH u siječnju ove godine. Nakon sprovedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

0: Izabrani sudac ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Novi sudac naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. prosinca 2012. godine. Ministar komunikacije i prometa naše zemlje Edin Forto najavio je u Sarajevu početak pružanja usluge tvrtke Starlink za pristup internetu putem satelita u BiH za nekoliko dana ili tjedana. Nakon sastanka sa ravnateljicom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, Forto je istaknuo da je riječ o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što naša zemlja nije učinila za razvoj širokopojasnog brzog interneta. Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture koja će omogućiti tvrtkama i građanima pristup takvom internetu, rekao je Forto. Pojasnio je da postoji mogućnost da u suradnji sa Starlinkom rade na povezivanju škola širokopojasnim internetom tamo gdje je najpotrebnije i gdje infrastruktura još nije razvijena. Dodala je da će u predstojećem razdoblju biti dostupno više informacija o cijenama usluge koje će biti dostupne na području cijele Bosne i Hercegovine. Isplata mirovina za mjesec rujan u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak 5. listopada, saznao je to Faktor u vladi Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina iznosi 692,23 km, zagarantirana 826,14 km, dok je najviša mirovina 3461,14 km. Najniža mirovina je iz člana 81 Zakona o PIO-MIU za manje od 20 godina mirovinskog staža iznosi 451,22 konvertibilne marke. Za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25 godina, mirovina iznosi 488,82 km. Za 25 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30 godina, mirovina iznosi 526,42 km. Za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina, mirovina iznosi 564 km. Mirovina sa 35 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40, iznosi 639,23 km, a za 40 godina mirovinskog staža i više, mirovina iznosi 714,43 km. Zagarantirana mirovina za korisnika koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja ove godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 km. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na jugu zemlje do 29. Bile su to vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vijesti radio Usore.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima radio Usore. 98,7 MHz FM stereo.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usove.
2: Milost Božja opet cvjeta, međugorski kupa kraj, pa se širi diljem svijeta plamen mira.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.

0: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku ovotjedne emisije Svjetlo riječi. Kao što znate, u našim emisijama tijekom godina često smo govorili o hodočašću, franjevaštvu, križnom putu, o umjetnosti, ali rijetko smo imali priliku o svemu tome govoriti u okviru samo jedne emisije. E to ćemo uraditi ovaj put, jer je u Bosni i Hercegovini nastalo nešto što je povezalo sve ove teme u jednu. O čemu je riječ, saznajte u nastavku. Jeste li znali da je križni put nastao kao svojevrsno hodočašće na daljinu? Pobožnost se razvila iz običaja kršćana koji su u 4. stoljeću prolazili Via Dolorosom u Jeruzalemu. Kada je putovanje u svetu zemlju postalo previše opasno, europske su crkve počele podizati unutarnje i vanjske prikaze svetih mjesta kako bi vjernici mogli obaviti hodočašće i u vlastitom kraju. A križni put je tada bio isključivo franjevačka povlastica. Naime, dugo su samo franjevci imali pravo postavljati križni put u svojim crkvama, a tek kasnije su pravo na postavljanje križnog puta dobile i sve druge crkve, ali uz strogi uvjet da postaje mora postaviti franjevac uz suglasnost mjesnog biskupa kako bi pobožnost i oprost bili valjani. Prošlo je gotovo 200 godina od postavljanja ovog pravila dok u biskupima diljem katoličke crkve nije bilo odobreno da mogu samostalno, bez posredovanja franjevačkog reda, podizati i blagoslivljati postaje križnog puta u svojim biskupijama. Zašto baš pričamo o križnom putu i franjevcima? Zato što je prije 10 dana uz samostansku crkvu Svetih Petra i Pavla na Gorici blagoslovljen novoizgrađeni križni put koji je podignut upravo uz franjevački samostan i koji je napravljen zahvaljujući viziji, želji i organizaciji franjevaca Bosne Srebrene. 13 godina trebalo je da jedna ideja s Gorice postane stvarnost, a gotovo 2 godine trajali su sami radovi. Kako je nastajao ovaj križni put, što se događalo od prve ideje do trenutka kada su skulpture postavljene na Gorici? Što umjetniku znači oblikovati Kristovu muku, što u cijeloj priči donose različiti umjetnički rukopisi i što su sami autori željeli reći čovjeku koji će danas stati pred njihove postaje. U nastavku ćemo čuti fra Jozu Vrdoljaka, idejnog začetnika projekta, provincijala fra Zdravka Dadića i gvardijana fra Marka Ešegovića, a sva će iskustva podijeliti trojica umjetnika čiji su radovi dali lice ovom križnom putu. Ostanite uz emisiju Svjetlo riječi, jer neke priče vrijedi pogledati, neke pročitati, a neke jednostavno poslušati i dopustiti im da nas povedu putem kojim su i same nastajale.
1: Širite svjetlo.
2: Čitajte riječ.
1: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
2: Potražite svoj primjerak Svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam Svjetlo riječi na kućnu adresu.
1: Zapamtite 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
0: Poslušajmo prvo što je provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić povodom blagoslova ovog križnog puta imao za reći.
3: Pozvani smo ne samo gledati i diviti se, nego i hodati kroz 14 postaja, 14 koraka i susreta s otajstvom ljudske patnje i Božje ljubavi. Krist pada. Krist ustaje, susreće majku, prihvaća pomoć čovjeka, oprašta, umire, a onda uskrs. Zato ovaj križni put nije put beznađa, nego put koji kroz život vodi prema životu. Ovo djelo koje danas blagoslivljamo posebno je i po svojoj umjetničkoj vrijednosti. Autori su trojica akademskih kipara. Ilija Skočibušić, Ante Jurkić i Dejan Prajković. A postajane su lijevane u ljevaonici Jurkić. Želim izraziti iskrenu zahvalnost, jer umjetnost je veliki Božji dar. Čovjek obdaren umjetničkim darom dobio je sposobnost da ono što drugi samo naslućuju učini vidljivim. Ovdje je umjetnost postala službenicom vjere. Ove skulpture nisu stvorene samo da bismo

0: bi promatrali, nego da nas zaustave, uvedu u tišinu i povedu u molitvu, da nam poruče, zastani, pogledaj Krista, pogledaj njegovu ljubav. To je najljepše što sakralna umjetnost može učiniti. Ne privlačiti čovjeka sebi, nego ga povesti prema Bogu. Želim da ovo mjesto ne bude samo spomenik našega vremena, nego zavjet budućim naraštajima koji navješta. Ovdje su ljudi vjerovali. Ovdje su ljudi molili. Ovdje su ljudi znali da križ nije posljednja riječ. Neka ovaj put bude mjesto na kojem će se livno susreti s Kristom, mjesto na kojem će se čovjek vraćati sebi, obitelj ponovno zajedno moliti, mladi pitati što Bog želi od njih, a ranjeni pronalaziti utjehu.
1: U izradu križnog puta na Gorici bili su uključeni umjetnici, obrtnici, stručnjaci, dobročinitelji i brojni ljudi koji su svatko na svoj način ostavili trag u ovom velikom projektu. Gvardijan samostana fra Marko Ešegović zato je u prigodi blagoslova posebno istaknuo potrebu zahvaliti svima koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji, ali je i iskoristio priliku da kaže koja su njegova očekivanja za ovaj križni put.
2: Očekivanja i nadanja su mi optimistična, zato što već od samoga početka ovih radova, kada su krenuli, mi vjernici su pokazali interes i tim interesom odobravali se ovo što se radi. I onda naravno, kako su radovi napredovali, kako su počele dolaziti i postaje, onda sam vidio stvarno da su tu ljudi prihvatili. Evo sad vam mogu reći, već, mislim, dana dobar, i ne možete proći najveće da nećete naći dvi, tri grupe minimalno, ljudi da li moli krunicu, da li da u grupi moli ili pojedinačno, da li kod postaja da moli, da li evo da samo šetaju i meditiraju. To je već ono što je Fraj Jozo rekao, mislim, i moja želja da se jednostavno ljudi ovdje nađu u molitvi.
1: Posebno mjesto u priči o ovom križnom putu pripada Fra Joze Vrdoljaku, idejnom začetniku projekta koji je preuzeo i brigu da se osiguraju financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarenje. Fra Jozo nam je pojasnio kako je došlo do ideje za njegovu izradu i što su bile njegove želje na početku realizacije ovog zahtjevnog projekta.
3: Svaki čovjek želi ostaviti trag, ostaviti nešto ljudima i generacijama koje dolaze. To je jedna stvar. Druga je kako taj trag ostaviti. Ja sam u jednoj velikoj prednosti što njemačkim jezikom vladam perfektno, pa već 55 godina pomažem na župama Švicarsku i Njemačku. 2011. me uprava provincije poslala u penziju, kako se to kaže, i tada mi je se pružila prilika da svoju ispomoć na župama mogu produživati po volji. I iz te ispomoći imao sam priliku stvoriti neku financijsku podlogu koja mi je davala ideju nešto moraš veće ostaviti. 2013. sam došao na Goricu i o tom razmišljao i pala mi neka ideja, groblja i Gorica nisu daleko, možda bi se mogao neki križni put graditi. I sa jednom sam časnom sestrom o tom razgovarao, koja mi je rekla, Frajo, za stvarno bi bilo ako ste mogućnosti lijepo za naš narod, libanski narod, nešto ostavite. Ja sam učer došao iz Njemačke i 20 prijatelja sam poslao poruku sa nekoliko slika o postajama. Svi koji su dobili odgovorili su divljenjem, da su ostali bez riječi i pitaju ko su umjetnici, ko to, kako je moguće da ta u Bosni tako nešto veliko skupo i tako dalje da se ostvari. Tako da sam i ja vrlo oduševljen, moja su očekivanja više nego premašeno bilo onom tehničkom stranom križnog puta, a bilo umjetničkim dostignućima. Iznenadila me 15. postaja. Jeli, i koje god vidio, vrlo je zadovoljan, iznenađen tom idejom, i ja sam iznenađen. Susret Uskrsovog Isusa i Magdalene križe, mislim da je tu vrlo uspješna jedno rješenje koje je novo, koje je iznenađujuće za naše ljude, a i za vjersko shvatanje, jeli, da se život, da se muka ne završava samo grobom, koji je, onda vidjeli, sako ste bili, prazan, nego Uskrs

smo učene. Moja preporuka bila i želja i naglasio sam da umjetnički bude stvarno nešto veliko, nešto što će se pamtiti, da bude nešto monumentalno, financijska briga na meni je, ali hoću da bude nešto umjetnički vrlo vrijedno, vrlo

0: Sinj i Marija Bistrica. I sad smo razmišljali kako napraviti nešto što će biti suvremeno, da opet ne ponavljamo istu priču. I odlučili smo se na to da idemo sa bijelim betonom i broncom. Beton kao simbol čovjeka, čovjekove hladnoće, beton kao nešto suvremeno i bronca simbol božanstva, simbol nečega arhaičnog, trajnog, neuništivog, vječnog. I na taj način smo postigli tu suvremenu poruku.
1: Svoje iskustvo rada i viđanje križnog puta s nama je podijelio i Ante Jurkić.
2: Ovo je svijet bogatstva, krajnosti i različitosti. Od stare teme dobra i zla. Pa nadalje. Uvijek je lijepo dodatno bogatiti takvu priču, jer se tema križnog puta stoljećima obrađuje i prikazuje na različite načine. Mislim da je ova kombinacija bronce i betona dodatno bogatila cijelu priču i sugestivnije dočarala ambijent Kalvarije.
1: A što bi Anti bilo osobito važno da posjetitelji prepoznaju u ovom križnom putu?
2: Meni je osobno važno da se kod promatranja svake postaje osjeti muka, okrutnost, emocija. Primjer, druga postaja, Isus prima na se križ. Ali ne jedan, on je dupli. On uzima svjesno svoj, a nama ostavlja naš. Stvari koje nisu vidljive na prvi pogled i te kako mogu obogatiti doživljaj kada se ide od postaje do postaje i kada promišljamo ili tražimo neki znak u svojoj vjeri i molitvama.
1: Sva razmišljanja doživljaju koji bi Gorički križni put mogao ostaviti na promatrača s nama dijeli i Ilija.
0: Glavna poruka koju želim da ljudi osjete kada prolaze ili mole križnim putem je tada u ovom životu, na ovom svijetu, ne možemo izbjeći patnju, ne možemo izbjeći križ, jer u biti križ i patnja su tu da nam pomognu da rastemo, da sazrijevamo. I jako je važno prihvatiti svoj vlastiti križ, ali ipak biti svjestan da križ ima svoj cilj, da nije sve u patnji, da patnju treba nadići, baš kao što je Krist prošao križnim putem i došao do slave uskrsnuća. Tako i mi ljudi trebamo kroz svoje patnje, kroz svoje križeve, kroz svoje padove i ustajanja preobraziti vlastiti život. To treba biti proces našeg sazrijevanja, mijenjanja osobnosti, dakle pogleda na život, drugu perspektivu. Tako da ovaj križni put, evo, upravo bih volio da ljudi to shvate u ovom križnom putu i zato je lijepo, recimo, što je beton bijel, bronca zelena. I jedna i druga boja djeluju pozitivno na čovjeka. Bijela je čista, zelena je simbol nade, tako da u promatraču budi dobre osjećaje, a pogotovo ako uzmemo obzir prekrasni pejzaž gdje je puno zelenila. Dakle, cijela ta priča odiše jednom dobrom, pozitivnom nadom.
1: Skulpture su lijevane u Antinoj ljevaonici umjetnina Jurkić u Donjoj Tramošnici, pa nam je rekao nešto i o izazovima tog procesa.
2: Veliki izazov s obzirom da se radi o nesvakidašnjoj kombinaciji. Tu je teško bilo predvidjeti koliko je potrebno vremena, materijala i svega što se tiče izrade. Sama lokacija nije dopuštala korištenje strojeva, tako da se montaža vršila kao u srednjem vijeku. Sam proces izrade, montaže i svega što se tiče projekta je bio na izvestan način naša mala Kalvarija.
1: Jedan od izazova koji su umjetnici imali je i taj kako kiparskim jezikom prikazati prijelaz od patnje i smrti prema nadi i kako uspješno spojiti suprotne emocije i bogatu simboliku koji jedan križni put u sebi nosi. Odgovor nam je ponudio Dejan Pranković.
3: Kad sam počeo raditi svoje postaje, znao sam da ne želim doslovno prepričavati prizore. Ono što me više zanimalo je kako se jedan težak trenutak može prenijeti kroz pokret tijela, kroz odnos figura i kroz samu masu skulpture. Zato sam pokušavao izbaciti sve što je suvišno, a ostaviti ono bitno. U prizorima muke figure su, ajmo reći, zatvorenije, pokrijeti na peti i sve nekako sabijenije. A u susretu Marije Magdalene i Uskrslog Krista nastao sam napraviti jedan skroz drugačiji osjećaj, više zraka, više prostora, jednostavniji odnos figura. Nakon cijelog tog puta bilo mi je važno da na kraju ostane jedna jasna smirenost.
1: kao i svi ostali koji su

0: djelovali u izradi ovog križnog puta i Dejan ima svoje mišljenje o tome što ovaj križni put znači današnjem čovjeku.
1: Mislim da ovaj križni put čovjeku današnjice govori o tome da niko ne prolazi kroz život bez tereta, padova i teških trenutaka. Jednostavno živimo brzo, često smo zatrpani obvezama, informacijama, pa tako nemamo vremena ni zastati, ni pogledati što se događa kako s nama, tako i s ljudima oko nas. Poruka ovog križnog puta nije da se čovjek zadrži u patnji, nego da kroz nju prođe, da vidi koliko su važni susret, pomoć, empatija i sposobnost da se ponovo ustani. Volio bih u konačnici da posjetitelj ovdje malo uspori, pronađe nešto što mu je blisko i na kraju osjeti da bez obzira na težinu puta uvijek postoji prostor za mir i nadu.
0: Cijeli križni put djeluje triju kipara, ali u svojoj konačnici savršeno funkcionira kao jedna cjelina. Kako je to postignuto, objašnjava Ilija Skočibušić.
2: Bio je veliki izazov kako postići cjelinu trojice autora, da cijeli križni put kada se promatra djeluje kao jedna lijepa cjelina usklađena. I hvala Bogu uspjeli smo na tome. Nas trojica smo ovako dosta bliski i u komunikaciji smo jako brzo se složili, iskomunicirali priču, podijelili postaje i evo jednostavno uspjeli smo postići cjelinu na prvu kada čovjek dođe i promatra i ne osjeti tu razliku. Tek dok ne pođete zagledati u pojedinačne postaje, onda tek vidite određene razlike u rukopisima, u pristupu, u doživljaju križnog puta i to je u biti čar. Imaju te nijanse koje mu daju razliku, ali u biti cjelina je sačuvana. Tako da sam jako zadovoljan na ovaj križni put, uspjeli smo napraviti nešto dobro, ponosan sam na svoje kolege Antu i Ideju i evo, uspjelo je.
0: Zasigurno je uspjelo. Od ideje jednog čovjeka preko rada umjetnika, stručnjaka, dobročinitelja i brojnih suradnika nastalo je mjesto koje je broncu i beton pretvorilo u prostor istinski dostojan priče o najvećoj žrtvi koju je za ljudski rod jedna osoba podnijela. A s kojom željom je jedno ovakvo mjesto nastalo? Vratimo se onome koji je čitavu priču i započeo, Fra Jozi Vrdoljaku.
3: Moja velika želja i nada je da ovaj križni put postane mjesto, živo mjesto susreta. Mjesto tišine i molitve za onoga ko traži mir. Mjesto utjehe za onoga ko nosi težak teret. I mjesto snage za sve nas. Moja iskrena želja je da svi ljudi koji će u buduće ići ovim križnim putem ovdje pronađu utjehu, mir i novu snagu. Moja najveća radost i nada i nagrada bit će vidjeti vas vjerni Livanjski puk, kako ovdje pronalazite mir, utjehu i nadu.
0: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
4: Svjetlo riječi. Emisija o vjeri, društvu i kulturi. Svjetlo riječi.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Ustorskog studija. Parlamentarna skupština Vijeća Europe u Strasburu će birati suca Europskog suda za ljudska prava za našu zemlju. A na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za danas 29. rujan. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo BiH u siječnju ove godine, nakon sprovedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Izabrani sudac ima jedan mandat u trajanju 9 godina. Novi sudac naslijediće Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. prosinca 2012. godine. Ministar komunikacije i prometa naše zemlje Edin Forto najavio je u Sarajevu početak pružanja usluge tvrtke Starlink satelita u BiH za nekoliko dana ili tjedana. Nakon sastanka sa ravnateljicom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter, Forto je istaknuo da je riječ o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što naša zemlja nije učinila za razvoj širokopojasnog brzog interneta. Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture koja će omogućiti tvrtkama i građanima pristup takvom internetu, rekao je Forto. Pojasnio je da postoji mogućnost da u suradnji sa Starlinkom rade na povezivanju škola širokopojasnim internetom tamo gdje je najpotrebnije i gdje infrastruktura još nije razvijena. Dodala je da će u predstojećem razdoblju biti dostupno više informacija o cijenama usluge koje će biti dostupne na području cijele Bosne i Hercegovine. Isplata mirovina za mjesec rujan u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak 5. listopada. Saznao je to Faktor u vladi Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina iznosi 692,23 km, zagarantirana 826,14 km, dok je najviša mirovina 3461,14 km. Najniža mirovina je iz člana 81 Zakona o PIO-MIU za manje od 20 godina mirovinskog staža iznosi 451,22 konvertibilne marke. Za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25 godina, mirovina iznosi 488,82 km. Za 25 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30 godina, mirovina iznosi 526,42 km. Za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina, mirovina iznosi 564 km. Mirovina sa 35 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40, iznosi 639,23 km, a za 40 godina mirovinskog staža i više, mirovina iznosi 714,43 km. Zagarantirana mirovina za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja ove godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 km. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji

će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na jugu zemlje do 29. Bile su to vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vijesti radio Usore. Too Loud Video Production.

0: emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
1: Živa vjera.
0: Na valovima Radio Usori.
2: Milost Božja opet cvjeta.

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku ovotjedne emisije Svjetlo riječi. Kao što znate, u našim emisijama tijekom godina često smo govorili o hodočašću, franjevaštvu, križnom putu, o umjetnosti, ali rijetko smo imali priliku o svemu tome govoriti u okviru samo jedne emisije. E to ćemo uraditi ovaj put, jer je u Bosni i Hercegovini nastalo nešto što je povezalo sve ove teme u jednu. O čemu je riječ, saznajte u nastavku. Jeste li znali da je križni put nastao kao svojevrsno hodočašće na daljinu? Pobožnost se razvila iz običaja kršćana koji su u 4. stoljeću prolazili Via Dolorosom u Jeruzalemu. Kada je putovanje u svetu zemlju postalo previše opasno, europske su crkve počele podizati unutarnje i vanjske prikaze svetih mjesta kako bi vjernici mogli obaviti hodočašće i u vlastitom kraju. A križni put je tada bio isključivo franjevačka povlastica. Naime, dugo su samo franjevci imali pravo postavljati križni put u svojim crkvama, a tek kasnije su pravo na postavljanje križnog puta dobile i sve druge crkve, ali uz strogi uvjet da postaje mora postaviti franjevac uz suglasnost mjesnog biskupa kako bi pobožnost i oprost bili valjani. Prošlo je gotovo 200 godina od postavljanja ovog pravila dok u biskupima diljem katoličke crkve nije bilo odobreno da mogu samostalno, bez posredovanja franjevačkog reda, podizati i blagoslivljati postaje križnog puta u svojim biskupijama. Zašto baš pričamo o križnom putu i franjevcima? Zato što je prije 10 dana uz samostansku crkvu Svetih Petra i Pavla na Gorici blagoslovljen novoizgrađeni križni put koji je podignut upravo uz franjevački samostan i koji je napravljen zahvaljujući viziji, želji i organizaciji franjevaca Bosne Srebrene. 13 godina trebalo je da jedna ideja s Gorice postane stvarnost, a gotovo 2 godine trajali su sami radovi. Kako je nastajao ovaj križni put, što se događalo od prve ideje do trenutka kada su skulpture postavljene na Gorici? Što umjetniku znači oblikovati Kristovu muku, što u cijeloj priči donose različiti umjetnički rukopisi i što su sami autori željeli reći čovjeku koji će danas stati pred njihove postaje. U nastavku ćemo čuti fra Jozu Vrdoljaka, idejnog začetnika projekta, provincijala fra Zdravka Dadića i gvardijana fra Marka Ešegovića, a sva će iskustva podijeliti trojica umjetnika čiji su radovi dali lice ovom križnom putu. Ostanite uz emisiju Svjetlo riječi, jer neke priče vrijedi pogledati, neke pročitati, a neke jednostavno poslušati i dopustiti im da nas povedu putem kojim su i same nastajale.
2: Širite svjetlo.
3: Čitajte riječ.
2: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
3: Potražite svoj primjerak Svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam Svjetlo riječi na kućnu adresu.
2: Zapamtite 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
1: Poslušajmo prvo što je provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić povodom blagoslova

0: slova ovog križnog puta imao za reći.
1: Pozvani smo ne samo gledati i diviti se, nego i hodati kroz 14 postaja, 14 koraka i susreta s otajstvom ljudske patnje i Božje ljubavi. Krist pada, Krist ustaje, susreće majku, prihvaća pomoć čovjeka, oprašta, umire, a onda uskrs. Zato ovaj križni put nije put beznađa, nego put koji kroz život vodi prema životu. Ovo djelo koje danas blagoslivljamo posebno je i po svojoj umjetničkoj vrijednosti. Autori su trojica akademskih kipara, Ilija Skočibušić, Ante Jurkić i Dejan Prajković. A postajane su lijevane u Ljevaurici Jurkić. Želim izraziti iskrenu zahvalnost jer umjetnost je veliki Božji dar. Čovjek obdaren umjetničkim darom dobio je sposobnost da ono što drugi samo naslućuju učini vidljivim. Ovdje je umjetnost postala službenicom vjere. Ove skulpture nisu stvorene samo da bismo ih mi promatrali, nego da nas zaustave, uvedu u tišinu i povedu u molitvu, da nam poruče, zastani, pogledaj Krista, pogledaj njegovu ljubav. To je najljepše što sakralna umjetnost može učiniti. Ne privlačiti čovjeka sebi, nego ga povesti prema Bogu. Želim da ovo mjesto ne bude samo spomenik našega vremena, nego zavjet budućim naraštajima koji navješta. Ovdje su ljudi vjerovali. Ovdje su ljudi molili. Ovdje su ljudi znali da križ nije posljednja riječ. Neka ovaj put bude mjesto na kojem će se livno susreti s Kristom, mjesto na kojem će se čovjek vraćati sebi, obitelj ponovno zajedno moliti, mladi pitati što Bog želi od njih, a ranjeni pronalaziti utjehu.
0: U izradu križnog puta na Gorici bili su uključeni umjetnici, obrtnici, stručnjaci, dobročinitelji i brojni ljudi koji su svatko na svoj način ostavili trag u ovom velikom projektu. Gvardijan samostana fra Marko Ešegović zato je u prigodi blagoslova posebno istaknuo potrebu zahvaliti svima koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji, ali je i iskoristio priliku da kaže koja su njegova očekivanja za ovaj križni put.
2: Očekivanja i nadanja su mi optimistična, zato što već od samog početka ovih radova, kada su krenuli, mi vjernici su pokazali interes i tim interesom odobravali se ovo što se radi. I onda naravno, kako su radovi napredovali, kako su počele dolaziti postaje, onda sam vidio stvarno da su tu ljudi prihvatili. Evo sad vam mogu reći, već, mislim, dana dobar, i ne možete proći najveće da nećete naći dvi, tri grupe minimalno, ljudi da li moli krunicu, da li da u grupi moli ili pojedinačno, da li kod postaja da moli, da li evo da samo šetaju i meditiraju, to je već ono što je i fra Jozo rekao, mislim, i moja želja da se jednostavno ljudi ovdje nađu u molitvi.
0: Posebno mjesto u priči o ovom križnom putu pripada fra Jozi Vrdoljaku, idejnom začetniku projekta koji je preuzeo i brigu da se osiguraju financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarenje. Fra Jozo nam je pojasnio kako je došlo do ideje za njegovu izradu i što su bile njegove želje na početku realizacije ovog zahtjevnog projekta.
3: Svaki čovjek želi ostaviti trag, ostaviti nešto ljudima i generacijama koje dolaze. To je jedna stvar. Druga je kako taj trag ostaviti. Ja sam u jednoj velikoj prednosti što njemačkim jezikom vladam perfektno, pa već 55 godina pomažem na župama Švicarsku i Njemačku. 2011. me uprava provincije poslala u penziju, kako se to kaže, i tada mi je se pružila prilika da svoju ispomoć na župama mogu produživati po volji. I iz te ispomoći imao sam priliku stvoriti neku financijsku podlogu koja mi je davala ideju nešto moraš veće ostaviti. 2013. sam došao na Goricu i o tom razmišljao i pala mi neka ideja, groblja i Gorica nisu daleko, možda bi se

0: samo kao neki križni put graditi. I sa jednom sam s časnom sestrom o tom razgovarao, koja mi je rekla, frajo, za stvarno bi bilo ako ste mogućnosti lijepo za naš narod, livanski narod, nešto ostavite. Ja sam inače došao iz Njemačke i 20 prijatelja sam poslao poruku sa nekoliko slika o postajama. Svi koji su dobili odgovorili su divljenjem, da su ostali bez riječi i pitaju ko su umjetnici, ko to, kako je moguće da ta u Bosni tako nešto veliko skupo i tako dalje da se ostvari. Tako da sam i ja vrlo oduševljen, moja su očekivanja više nego premašeno bilo onom tehničkom stranom križnog puta, a bilo umjetničkim dostignućima. Iznenadila me 15. postaja. Jeli, i koje god vidio, vrlo je zadovoljan, iznenađen tom idejom, i ja sam iznenađen. Susret Uskrsovog Isusa i Magdalene križe, mislim da je tu vrlo uspješna jedno rješenje koje je novo, koje je iznenađujuće za naše ljude, a i za vjersko shvatanje, jeli, da se život, da se muka ne završava samo grobom, koji je onda, vidjeli sako ste bili, prazan, nego uskrsno učene. Moja preporuka bila i želja i naglasio sam da umjetnički bude stvarno nešto veliko, nešto što će se pamtiti, da bude nešto monumentalno, financijska briga na meni je, ali hoću da bude nešto umjetnički vrlo vrijedno, vrlo jeli, znamenito.
1: U nastanku križnog puta sudjelovali su trojica bosansko-hercegovačkih akademskih kipara, Ilija Skočibušić, Ante Jurkić i Dejan Pranković. O izazovu koji je postavljen pred njih govori Ilija Skočibušić.
2: Glavni cilj je bio kako povezati, odnosno osuvremeniti evanđelsku poruku danas, dakle priču, evanđelsku priču o Kristovoj patnji, muci i križnom putu, učiniti aktualnom današnjem čovjeku, današnjem promatraču. U Hrvatskoj imamo dva križna puta takvog karaktera velikih dimenzija, to je Sinj i Marija Bistrica. I sad smo razmišljali kako napraviti nešto što će biti suvremeno, da opet ne ponavljamo istu priču, i odlučili smo se na to da idemo sa bijelim betonom i broncom. Beton kao simbol čovjeka, čovjekove hladnoće, beton kao nešto suvremeno, i bronca, simbol božanstva, simbol nečega arhaičnog, trajnog, neuništivog, vječnog. I na taj način smo postigli tu suvremenu poruku.
1: Svoje iskustvo rada i viđanje križnog puta s nama je podijelio i Ante Jurkić.
3: Ovo je svijet bogatstva krajnosti i različitosti. O stare teme dobra i zla. Pa nadalje. Uvijek je lijepo dodatno bogatiti takvu priču, jer se tema križnog puta stoljećima obrađuje i prikazuje na različite načine. Mislim da je ova kombinacija bronce i betona dodatno obogatila cijelu priču i sugestivnije dočarala ambijent Kalvarije.
1: A što bi Anti bilo osobito važno da posjetitelji prepoznaju u ovom križnom putu?
3: Meni je osobno važno da se kod promatranja svake postaje osjeti muka, okrutnost, emocije. Primjer, druga postaja, Isus prima na se križ. Ali ne jedan, on je dupli. On uzima svjesno svoj, a nama ostavlja naš. Stvari koje nisu vidljene na prvi pogled i te kako mogu obogatiti doživljaj kada se ide od postaje do postaje. I kada promišljamo ili tražimo neki znak u svojoj vjeri i molitvama.
1: Sva razmišljanja o doživljaju koji bi Gorički križni put mogao ostaviti na promatrača s nama dijeli i Ilija.
2: Glavna poruka koju želim da ljudi osjete kada prolaze ili mole križnim putem je ta da u ovom životu, na ovom svijetu ne možemo izbjeći patnju, ne možemo izbjeći križ, jer u biti križ i patnja su tu da nam pomognu da rastemo, da sazrijevamo. I jako je važno prihvatiti svoj vlastiti križ, ali ipak biti svjestan da križ ima svoj cilj, da nije sve u patnji, da patnju treba nadići, baš kao što je Krist prošao križnim putem i došao do slave uskrsnuća, tako i mi ljudi trebamo kroz svoje patnje, kroz svoje križeve, kroz svoje padove i ustajanja,

0: preobraziti vlastiti život. To treba biti proces našeg sazrijevanja, mijenjanja osobnosti, dakle pogleda na život, drugu perspektivu. Tako da ovaj križni put, evo, upravo bih volio da ljudi to shvate u ovom križnom putu i zato je lijepo, recimo, što je beton bijel, bronca zelena i jedna i druga boja djeluju pozitivno na čovjeka. Bijela je čista, zelena je simbol nade, tako da u promatraču budi dobre osjećaje, a pogotovo ako uzmemo obzir prekrasni pejzaž gdje je puno zelenila, dakle cijela ta priča odiše jednom dobrom, pozitivnom nadom.
1: Skulpture su lijevane u Antinoj ljevaonici umjetnina Jurkić u Donjoj Tramošnici, pa nam je rekao nešto i o izazovima tog procesa.
2: Veliki izazov s obzirom da se radi o nesvakidašnjoj kombinaciji. Tu je teško bilo predvidjeti koliko je potrebno vremena, materijala i svega što se tiče izrade. Sama lokacija nije dopuštala korištenje strojeva, tako da se montaža vršila kao u srednjem vijeku. Sam proces izrade montaže i svega što se tiče projekta je bio na izvestan način naša mala kalvarija.
1: Jedan od izazova koji su umjetnici imali je i taj kako kiparskim jezikom prikazati prijelaz od patnje i smrti prema nadi i kako uspješno spojiti suprotne emocije i bogatu simboliku koji jedan križni put u sebi nosi. Odgovor nam je ponudio Dejan Pranković.
3: Kad sam počeo raditi svoje postaje, znao sam da ne želim doslovno prepričavati prizore. Ono što me više zanimalo je kako se jedan težak trenutak može prenijeti kroz pokret tijela, kroz odnos figura i kroz samu masu skulpture. Zato sam pokušavao izbaciti sve što je suvišno, a ostaviti ono bitno. U prizorima muke figure su, ajmo reći, zatvorenije, pokreti napeti i sve nekako sabijenije. A u susretu Marije Magdalene i Uskrsloj Krista nastao sam napraviti jedan skroz drugačiji osjećaj, više zraka, više prostora, jednostavniji odnos figura. Nakon cijelog tog puta bilo mi je važno da na kraju ostane jedna jasna smirenost.
1: Kao i svi ostali koji su sudjelovali u izradi ovog križnog puta, i Dejan ima svoje mišljenje o tome što ovaj križni put znači današnjem čovjeku.
3: Mislim da ovaj križni put čovjeku današnjice govori o tome da niko ne prolazi kroz život bez tereta, padova i teških trenutaka. Jednostavno živimo brzo, često smo zatrpani obvezama, informacijama, pa tako nemamo vremena ni zastati, ni pogledati što se događa kako s nama, tako i s ljudima oko nas. Poruka ovog križnog puta nije da se čovjek zadrži u patnji, nego da kroz nju prođe. Da vidi koliko su važni susret, pomoć, empatija i sposobnost da se ponovo ustani. Volio bih u konačnici da posjetitelj ovdje malo uspori, pronađe nešto što mu je blisko i na kraju osjeti da bez obzira na težinu puta uvijek postoji prostor za mir i nadu.
1: Cijeli križni put dijelo je triju kipara, ali u svojoj konačnici savršeno funkcionira kao jedna cjelina. Kako je to postignuto, objašnjava Ilija Skočibušić.
0: Bio je veliki izazov kako postići cjelinu trojice autora, da cijeli križni put kada se promatra djeluje kao jedna lijepa cjelina usklađena. I hvala Bogu uspjeli smo na tome. Nas trojica smo ovako dosta bliski i u komunikaciji smo jako brzo se složili, iskomunicirali priču, podijelili postaje i evo jednostavno uspjeli smo postići cjelinu na prvu kada čovjek dođe i promatra i ne osjeti tu razliku. Tek dok ne pođete zagledati u pojedinačne postaje, onda tek vidite određene razlike u rukopisima, u pristupu, u doživljaju križnog puta i to je u biti čar. Imaju te nijanse koje mu daju razliku, ali u biti cjelina je sačuvana. Tako da sam jako zadovoljan na ovaj križni put, uspjeli smo napraviti nešto dobro. Ponosan sam na svoje kolege Antu i Deju i evo, uspjelo je.
1: Zasigurno je uspjelo. Od ideje jednog čovjeka preko rada umjetnika, stručnjaka, dobročinitelja i brojnih suradnika nastalo je mjesto koje je broncu i beton pretvorilo u prostor istinski dostojan priče o najvećoj žrtvi koju je za ljudski rod jedna osoba podnijela. A s kojom željom je jedno ovakvo mjesto nastalo? Vratimo se onome koji je čitavu priču i započeo, fra Jozi Vrdoljaku.
4: Moja velika želja i nada je da ovaj križni put

postane mjesto, živo mjesto susreta. Mjesto tišine i molitve za onoga ko traži mir. Mjesto utjehe za onoga ko nosi težak teret. I mjesto snage za sve nas. Moja iskrena želja je da svi ljudi koji će u buduće ići ovim križnim putem ovdje pronađu utjehu.

0: Vodila je uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
1: Svjetlo riječi. Emisija o vjeri, društvu i kulturi. Svjetlo

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Royal Films.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora. Usorski.